Ти жарраа бишхи ябл яглаа. Гадир гадирим можин идүдүд болбол. Жууни болбол хорси бехо толдан гаттас басу ширги жол жолгоо толдан. Бедли болбол ужахд уутер бедли ужингас уталги.